0: dr. Aziz Šukalo.
1: Ono što ima danas Bosanac ima, može isto je kao da imate u Njujorku, da imate, ne znam, u Berlinu. Znači, sve su to savremeni novi lijekovi koji produžavaju život, koji spašavaju ljudske živote i danas imaju izuzetan potencijal, odnosno potentnost.

Jedno od Šerbinih remek dijela je po mišljenju mnogih njegova poravna pjesma. Šerbo je znao kazati da je to široka i mirna melodija, ravna i onda kada buja od ukrasa koji se prelijevaju jedan s drugim kao nanizani biseri. U nastavku slušamo originalni snimak iz arhive BHRT-a i neprevaziđenog Ismeta Alajbegovića Šerbu.

0: ovo će najviše značiti privrednicima i zbog ovog su posebno zadovoljni u Unsko-sanskom kantonu jer smatraju da će se na ovaj način doprinijeti boljoj saobraćajnoj povezanosti i ekonomskom razvoju ovoga dijela Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je primljena u Ujedinjene narode. Njena zastava prvi put podignuta ispred sjedišta organizacije u Njujorku na današnji dan 22. maja 1992. Zastava Republike Bosne i Hercegovine s Ljiljanima zavijorila se na Jarbolu na East Riveru zajedno sa drugim zastavama, čime je ozvaničen međunarodni prijem države u jeku agresije. Generalnoj skupštini UN-a obratio se tadašnji ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine dr. Haris Jelajđić, prijemu prisustvo tadašnji predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović. Prvi BH ambasador pri UN-u postao je Muhamed Šaćir Begović. Ovaj datum jedan je od najznačajnijih u savremenoj historiji Bosne i Hercegovine. Federalno tužilaštvo Belgije saopštilo je da je otvorilo istragu o potencijalnoj umješanosti belgijskih državljana u takozvani snajper safari tokom opsade Sarajeva za vrijeme rata 90-ih, odnosno slučajeve kontroverznog ratnog turizma tokom kojeg su strani državljani pucali na građane glavnog grada s položaja iznad Sarajeva. Za poticaje maloj privredi u Unsko-sanskom kantonu ove godine izdvojeno je rekordnih 6 miliona maraka, s tim u vezi održana konferencija za medije na kojoj su predstavljeni novi projekti i mjere podrške poduzetnicima, ali i planovi za razvoj turizma, među kojima i turistički voz na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Promocija stručnih zanimanja, jačanje obrtništva i stvaranje čvršće veze između obrazovnog sistema i potrebe privrede u fokusu su sajma obrta i stručnih zanimanja koji u Bihaću traje do sutra. Sajam se održava na izložbenom prostoru Gradske otoke. Danas se obilježava Međunarodni dan biološke raznolikosti koji je proglasila Generalna skupština UN-a s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja prirode i živoga svijeta. Promocija knjige Priče o Nani autora Ese Balića bit će upriličena večeras od 19 sati u Centru za kulturu i turizam Cazin, a promocija knjige Kilometri sreće autora Dževada Ponjevića profesora održat će se u 19 sati u maloj sali Doma kulture Bosanska Krupa. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno oblačno, sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim, sjevernim područjima. U Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 28 stepeni.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
3: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Pripadnici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona po nalogu kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona izvršili su jučer pretrese službenih prostorija i stanova više osoba u Bihaću i Velikoj Kladuši, među kojima i ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Denisa Osmankića, kao i pretresanje stanova Ćerimović Aldina i Pajić Endija zbog sumnje na trgovinu uticajem prilikom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika. Na osnovu iste naredbe u službenim prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona oduzeti su mobilni telefoni od određenih osoba kao i cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na konkretnu konkursnu proceduru. Nakon izvršene naredbe suda slobode su lišeni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Osmankić Denis, Ćerimović Aldin i Pajić Endi, a sinoć u kasnim večernjim satima uhapšen je i Pajić Elvis. Svi su jutros nakon kriminalističke obrade predani u nadležnost kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, koji će donijeti odluke o mjerama saopšteno na mjestu tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Danas do 16 sati ističe rok za prijavu političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učestvovanje na ovogodišnjim opštim izborima u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. oktobra. Prijave su počele 8. maja, rok je do 6. juna, do kojeg Centralna izborna komisija vrši ovjeru prijavljenih stranaka i nezavisnih kandidata. Vijeće ministara

Jedno od Šerbinih remek dijela je po mišljenju mnogih njegova poravna pjesma. Šerbo je znao kazati da je to široka i mirna melodija, ravna i onda kada buja od ukrasa koji se prelijevaju jedan s drugim kao nanizani biseri. U nastavku slušamo originalni snimak iz arhive BHRT-a i neprevaziđenog Ismeta Alajbegovića Šerbu.

Ismetala Begović rođen je 6. marta 1925. godine u Sarajevu, u ulici Telali u imućnoj trgovačkoj porodici. Nadimak Šerbo dobio je dok ga je njegov dedo još kao malo dijete nosio u sepetu ili na leđima, pa bi komšiluk dobacivao: "Eno malog Šerbe." Uz Ismeta u porodici je raslo još troje djece, brat Mušan i sestre Munevera i Halida. Njegovi roditelji bili su naklonjeni muzici, pa su oboje svirali harmoniku iz hobija. Ismetov otac bio je poznati sarajevski trgovac koji imao 7 dućana. Komunistička vlast je posle rata veliki dio njegove imovine oduzela. Takav nagli gubitak imovine kod Ismeta je prouzrokovao prezir prema komunistima koji je osjećao tokom cijelog života. Iako mu je otac nudio da izabere zanimanje koje želi, ljubav prema muzici i pjesmi bila je presudna za njegov životni poziv. Prepoznavši njegov talenat za muziku, otac mu je kupio harmoniku nekog njemačkog proizvođača kada je imao 12 godina. Nekada bi ocu pomagao u dućanu, ali bi ta trgovina najčešće završavala tako

0: regiona. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj zemlji vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 8 i 13, a dnevna od 21 do 27 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing. Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
3: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Goveđi pršut Premi Man Prom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
4: Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
2: Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
4: Fondacija za razvoj obrazovanja i kulture Fatih Bihać i ove godine organizuje uplate kurbana za potrebe ishrane učenika i studenata fondacije. Rezervišite svoj kurban na vrijeme. Svoje uplate možete izvršiti u prostorijama fondacije u ulici doktora Irfana Ljubijankića 141 u Bihaću. Sve dodatne informacije putem telefona 060-353-9226. Podijelite radost Kurban Bajrama i pomozite onima kojima je najpotrebnije.
5: Samo u FIS-u na odjelima tehnike potražite televizor Samsung 50 inča 699 km, perilica rublja Quadro 489, televizor Fox 40 inča 249 km, hladnjak Heiner 469, televizor Philips 55 inča QLED 779 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9.

0: Marketing. Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 102022000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo kolač tulumbe ili hurmašice melona 4,50, nama stolni zvijezda 250 grama Marko 50, ručni mikser sa 7 brzina 14,90, sok Tropico 1 litar samo 1 km, vaš robot.
2: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne

Evo 9 sati 40 minuta, vrijeme je da odjavimo mali radio oglasnik, no prije toga ćemo ponoviti još jedan put sve vaše oglase. Dakle, kupuje se kuća ili jednoosoban stan u Bosanskom Novom na broj telefona 037 491 137. Prodaje se grabilica Sunce na broj telefona 062 981 374. Na isti broj se potražuju dva metalna bureta. Prodaje se registrovana prikolica od 2,5 metra i mašina za meso sa dvije glave, te mlin za kukuruz na broj telefona 061 764 369. Ovo su dakle bili oglasi koje smo danas čuli, a mi se družimo i naredne subote u isto vrijeme i na istom mjestu.

0: 2 ili na www.amus.bar. Amus, vaš partner.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premi Membrom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvijezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
3: Marketing. Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.

A Međlis islamske zajednice Bužim, općina Bužim i Centar za kulturu, sport i informisanje Bužim organizuju Bajramsku svečanost 27. maja, dakle na prvi dan Kurban Bajrama od 19 sati, a u Centru za kulturu, sport i informisanje Bužim. Učesnici su hor Tesnim, gradski ženski hor Bužim, Kud Sevdah Bužim, Hasan Musić Bužim, osnovna škola Bužim, osnovna škola Mirsad Salkić iz Čave, te osnovna škola Suljo Mirvić iz Konjodora. Biće još ovih svečanosti, dakle Kurban Bajram proslavit ćemo u srijedu 27.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan u opširnijem pregledu vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene Dejtonskom

0: marketing.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Bosanski sužuk melona 350 grama, 5,45. Terhana čorba Magi 0,95. Mljevena kafa Brazil 500 grama, 12,95. Vaš robot.
4: Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
5: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
6: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Orah jezgra kilogram 11,95, jufka 500 grama, sprint 2,65, maslac 200 grama, bingo 4,30, tanjiri sniženi do 25%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
0: Marketing.

0: marketing. Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, kiselo vrhnje za svježi sir predobro 850 grama 6,20, mikser sa posudom 7 brzina 39,90. Više na robot.ba.

0: marketing. Uško-sanski
1: radio. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namjenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
1: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
5: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.
1: Vi slušate U-Talk. U-Talk.

U Liverpoolu u 2023. godine dočekali smo istorijski trenutak. Sveđanka Loren se vratila i uzela svoju drugu eurovizijsku titulu sa pjesmom Tattoo. Žiru je obožavao, matematika je odradila svoje, ali te sezone se desio jedan ogroman raskor između zvaničnih bodova i onoga što je publika disala. Finski otkrčenjak Kairija sa pjesmom Ča Ča Ča napravio je opšti haos. Ta neonsko zelena odjela, suluda koreografija i prelaz iz teškog repovanja u ultra zarazni pop refren zapalili su cijelu dvoranu. Za milione ljudi širom svijeta on je bio i ostao moralni pobjednik tog festivala.

0: Vi slušate U-Talk. U-Talk.
1: I možda nekom od nas nedostaje ona stara jednostavnija Eurovizija, kada je sve bilo nekako skromnije i kada je fokus bio isključivo na orkestru. Možda nam ovaj današnji ludi vizualni spektakl ponekad djeluje previše vještački, ali jednom mu moram priznati i dalje na svake godine u maju sve okupi ispred ekrana, natjera nas da navijamo, nerviramo se i komentarišemo. Hvala vam što ste večeras proveli vrijeme uz nas i prošetali kroz ove uzbudljive muzičke godine. Mi su je tehnički iskockala ekipa u režiji, a s vama je bio Jasmin Husić. Uživajte u nastavku našeg programa, opustite se i čujemo se na istom talasu. Ugodan ostatak dana.

U Liverpoolu 2023. godine dočekali smo istorijski trenutak. Sveđanka Lauren se vratila i uzela svoju drugu eurovizijsku titulu sa pjesmom Tattoo. Žiru je obožavao, matematika je odradila svoje, ali te sezone se desio jedan ogroman raskor između zvaničnih bodova i onoga što je publika disala. Finski otkačenjak Kairija sa pjesmom Ča Ča Ča napravio je opšti haos. Ta neonsko-zelena odjela, suluda koreografija i prelaz iz teškog repovanja u ultrazarazni pop refren zapalili su cijelu dvoranu. Za milione ljudi širom svijeta on je bio i ostao moralni pobjednik tog festivala.

0: Vi slušate U-Talk. U-Talk.
1: I možda nekom od nas nedostaje ona stara jednostavnija Eurovizija, kada je sve bilo nekako skromnije i kada je fokus bio isključivo na orkestru. Možda nam ovaj današnji ludi vizualni spektakl ponekad djeluje previše vještački, ali jednom mu moram priznati, i dalje na svake godine u maju sve okupi ispred ekrana, natjera nas da navijamo, nerviramo se i komentarišemo. Hvala vam što ste večeras proveli vrijeme u